Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.